0: 보통 구구리 바시를 뿐 내 맘을 가해줘 당가이며 wahai adikku Puspawan, tak marahkah kalau ku bertanya?
1: Papan beranda hujungnya merah, bakar mercun di tengah hari.